0: Kola Desi ko.
1: Kola Desi ko. Kola Desi ko. Kola Desi ko. Kola Desi ko. Kola Desi ko. Kola Desi ko. Kola Desi ko. Kola Desi ko. Kola Desi ko. Kola Desi ko. Kola Desi ko. Kola Desi ko. Kola Desi ko. Kola Desi ko. Kola Desi ko. Kola Desi ko. Kola Desi ko. Kola Desi ko. Kola Desi ko. Kola Desi ko. Kola Desi ko. Kola Desi ko. Kola Desi ko. Kola Desi ko. Kola Desi ko. Kola Desi ko. Kola Desi ko. Kola Desi ko. Kola Desi ko. Kola Desi ko. Kola Desi ko. Kola Desi ko. Kola Desi ko. Kola Desi ko. Kola Desi ko. Kola Desi ko. Kola Desi ko. Kola Desi ko. Kola Desi ko. Kola Desi ko. Kola